aðeins gaukur. Í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupnið þér dengur, gleðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður, hausjálappir vangi og fyður, borgar svo okkur er mest á eigum þess betjan að bresta. En þeir giftu missa sem maka.